Da, taj lafo, ena ti 7 baby, šnep deo a lerba felo do bonjuk biro, në sperela li interdejta betaj e bdolo do në prëvau, e ku në ftit pozitiv, ja shukull dhe në nkunat nëra lah barijetu, mamma mi e negativ e ta kolla le nara, na i ti ja posib, dhe ba në sosh në raporta u duar, shaha gjali ja pozitiv af Malta, alura hanku një ato në ke prova, në gjib lek ftit pozitiv e ta af hajte kem, alisa goblu ma Taylor Swift, vë diska, të Toy Story 5, I knew it, I knew you.

0: që Love Me ta Ariana Grande for Bay o ja kënte forsi janë dekë shqipjani jetë partikolare lësër të kuna ta me lë matull dhe në lë weekend me në bashkë linara for lë WhatsApp 99-000-897 forse hatë kuna tohrësh malë familja ju mas habek se sifer në ako forse sër tohrësh për dajsa e me më mësëm më të kërisni më të nërësur gjallë një shte na bat e me i bat uli unë bat khalli fide për shkjelen se me i kal dal WhatsApp.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Mirëmëngjes të gjithëve në buha da gjdida Ali Golding u Black Prada Dress for e në risë më beja Lerbo Aaron of Snar këfana Alright, yo Nëspari në të kanë e këshua ata i basaj sa for si të të mëna palit sa what a lunch break Jake Onek në zomë lë kumpania sat lita këfua sa të në dhja Knovës gjëma o hëra më nda se këfëm një kull gjëma ta di verament malajri në akte me linishti il gjëma lin generali ta di gjas nishti ili ta di në fazi ta heat wave Enormi rete kua në palit se, da ki tip jena në Italia, la asbisirën e shirën në supporti ashar minuti, barra e këmeta të gjibishtim që sal karotësa, për ezempju, uara shol is një amilt maratonën, hosni. Ma nafshë kushua dhe jonë kella forsi jena, li ta amel në arazdejet bia s'hana. E ma sëma, këm luat dhejnë bik të rahna, u adhe me la ua throwback, Shaggy, u it wasn't me, fuk bej.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: All right.